Itakuya na wunev, doche anke iti. Ta shakana, nefab, tiyakai, nani endu kya ua.